0: enye aye su obi to bra o se mi die me bra na me bodo onu anya nyame onu su anya tuntun en won de onama sati so we feel be kan crutch we be feel obi ti o e galam se adwuma wa wani ti ase galam se adwuma na wo ye no uji adwuma pa nanso end of the day site one over call mi sika de ba ma na gudi aye de ba ma no o cheke ka wa ba And to me, ekatro se bi du ewi ase agidi yenim ye katro ye kwa asori fi akotie wona di problem e ba asori fi o na wodoma doma na na yakopon na osofo solo me so e ma bi bi si wa brabo ansa na no osofo ye ti adanse ne na me pick course no me ame fa course no tu wa se mini me care uti sa adanse na e gba afre me obi kura ba so first person abaso ma me mfa ne mfri ase na me tie di wona so e wo e de ma hello et tu sais au panier
1: non
0: au casse frère hein je suis un peu Otun fo run about to work getia obun so mo pai magazine makro ka osu besi e wo so am post office ye si pe bi sa kwada na peni kora se me pe ba bi afo anomaje taxi no anomaje taxi na no na e ba mpatase e bon so mate osu besi patase e bon so wa fra mi a odi a obrase akasa sa wo yade no fa obrase e bra nyame enu na bra na oba ye be head you nyame Adaya no wabrabu wati. Esre rabi mao. Number ni

di ani chire mu na fe ya bo wura nsem nu mate buna temuna ma ho enka ne mastrok panimpa ma me said na tamaklu so kai sem fin champinu ani dunu dunkuru hem fin champinu dunkuru nu ho na sem bo ba ya ma fe wi ase adan ya se mastrok sikapuduo pepe ha nkuru 900 million Ghana cedis ebuna bunu afare nsase sika ho fa nkoma wo mu ate blushi e ho ahye ani wonom a o kantamanto ho ahye Onfa mu omo afane maame ne nsase am wadi enti mrane ni ni afa ye pene hina ye hunu akotra ma no ne yedi na sem ye ye so onkoda mu finhi adu ye ja ye te hu se maami obeba obeba obeba obeba wa ama ena bansisa he ba ya bansisa he ba ya pe ye kwote ya se America ba ne se yemfa no mra ene yedi ne bedu ye Ghana fo ani agi bosi wa bo wa ba obetwa ne finhi adu na wotwe bi enu pepepepe na krata wetu abonte se maame ne se asem no okosim su bi o please ani ampa okoi kwa tu shwe nkata ni mudino msi nkata kwa hidibuwa nukua dubuwa ratayeno nsema umu nyasi obie ni mti omati timatu ugu hey Ghana fosia feri asema na kwa tu ukeni na free se kwa tu yes adi yeno isi jina yeno maamina no dasu chulimua afedie ya yipu makuwe mbusu mfo yipu makuwe meka say enye kama people people people people boku